Salam, hormatly radio dinleyijileri. Şuňky gepleşmede tutuş ömürini we çeperçilik ukybyny Tatar teatryny ösürmäge bagyşlan köp taraply sanat işgäri barada size gurrun bermek isteýäris. Galamy we aktyorlyk ustatlygy bilen teatr taryhyna täze ugur beren dramaturg, aktyor hem de rejissor Kerem Tinçuriniň dürüjçilik dünýäsine siýahat ederiz. Kerim Tinçurin 1887-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda Penza tewtiniň Akul atly Tatar owatyna dünýä inýär. Başlangyç bilimini goňşy owadaky medresede tamamlaýar. Bilimini has gowy şertlerde dowam etdirmek maksady bilen 1900-nji ýylda Kazana gidýär. Kazana biri-birinden tapawutly işlerde işläp eklenç edýär. Maddi ýagdaýyny gowrandan soň döwrüň meşhur Muhammediýe medresesine okuwa girýär. 1906-njy ýyllary özüne alýan medrese ýyllary ýaş Kerimiň durmuşyna öwülşük nokta bolýar. Bu ýyllar onuň hem sunuwata uruk durmagyny üçin edýär, hem de dünýä garaşyny tutuş ütke edýär. Tinçurin medresedäki dersler bilen çäklenmän dürli ilim şahalary bilen hem gyzyklanýar. Rus mekteplerindäki tatar talipler bilen dostlukly gatnaşyklar ýola goýýar we rus teatrynyňky oýunlara ýakynan gözetçilik edýär. Emma wagtyň geçme bilen döran pikir gapma garşylyklary sebäpli 1906-njy ýylda Muhammediýe medresesinden aýrylýar. Medreseden gaýdandan soň 1910-njy ýyla çenli mölimçilik we tokoy garawullygy ýaly dürli işlerde işýär. Halk aratna medeni ve cemiyetçilik oyanışın başlanan bu dövürde ilkinci eserlerini yazmağa başlayar. Edebiyata uluyu gıdıklatma bildiren Tinçurinin Garip Adam, Övoy Perdent ve medrese durmuşundan prototlar yali ilkinci kassa eserleri dövrün metbuat sahiplarına çap edilir. Bu yıllar Şolurvat'ın ödününe Tatar sahna sanatının dören ve güçünün dövürdür. Teatr sahnaty intellektuallaryň halka hyzmat etmek üçin jemlenen gymmatly pikir meydançasyna öwrülýär. Pidakar intellektuallar teatr toplumlarynyň saýawany astyna birleşýärler. Ýaş we idealist Kerim Tinçurin hem bu manyly gäme goşulyp Tatar teatrynyňky ornyny alýar. Bermudo kod 11-nji ýylda Teýar teatrynyň ýol açdy we rejissory Gabdulla Kariyev Kerim Tinçurini öz teatr toplumyna aktyor hökmüne çağıryar. Bu döwür Tinçurinin bütün ömrünü we çeperçilik ukybyny Tatar teatryna bagyşlajak hünärmenlik döwrüniň başlangyjy bolýar. Bu ýyllarda çäkli zähmet töýgüsi sebäpli sahnada aktyorlyk ýyldyzy tez wagtda parlaýar. Seýar teatrynyň düzümine uzak wagtda sahna çykan Tinçurin dünýä klassikatynyň we möhüm teatr eserleriniň baş gahrymanlaryny ýerine ýetirýär. Galyaskar Kamalyň Muflis oýununa Jamali, Şiirleriň ýamanlyk we söýgü atly eserine wurm rolyny ýerine ýetirýär. Fatih Emirhanyň Ýaşlar oýununa Gaziz, Deň bolmaýanlar oýununa bolsa Tüleýman Keşberni Şowly ýerine ýetirýär. Meşhur yazıcı Astrovskiy'nin Gök Gürlemeli Yağmur adlı eserinde Kudryaş, Günahsız Günahkarlar oyununa olsa Neznamov bolan sahna çıkar. Şeyli hem Nikolay Gogol'un Ölme Ditmen eseri Derinövçü oyununa baş kahraman Klestakov'un keşbini yerine yetirip aktyorluk başarınlığını görkodiyar. Sahnada kazanan bu ölü tecrübelerinden son 1915-nji ýyldan başlap teatr toplumuna rejissorluk edip başlayar. Kerim Tinçurin kysda şygyryýet we teatr ugurlary bilen gyzyklanan hem bolsa, edebi durmuşynyň iň möhüm bölegini teatr eserleri emele getirýär. İlkinji sahna eseri bolan Münazara atly

mejetni entek medrese yıllarına yazmağa başlar. 1911-nji ýylyň maşap bolsa, hut her ýyl bir kitany piýesa ýazyp, sahnada eteleri iň köp oýnalan iň meşhur drama ýazylarynyň birine öwrülýär. Hem siýar teatr toplumynyň rejissorlygyny ýerine ýetirýär, hem de öz ýazan oýunlary bilen bu toplumyň repertuaryny baýlaşdyrýär. Bu döwürde halal kazanç, şowsuz ädim, nädi giýew, aç, aşyk we soňky salam ýaly gaty möhüm eserleri ýedirine döredýär. Eserleriniň merkezine ilmidama halka hyzmat etmek pikirini goýan Tinçurin dramalarynyň ýany bilen ussat komediýa ýazdygyny hem subut edýär. Ýazyjy gorap saklan partlamatyn komediýasyna ahlaklı beg terdalaryň ogullarynyň pul tapmak üçin kakalaryny galp bomba bilen talamak gelip baştan geçirmeleri gurrun berýär. Oyun tatar beglerinin ahlakyny we para vermek ulgamyny gülkülü wakalaryň üstünden tanqyd edýär. Uly gyzyklanma döredýän Näde giýew komediýasyna bolsa Türkistandan kazana öýlenmek üçin gelen halka hyzmat etmekden gurrun açyp özüni goppamsy görkezýän Reşit atly bir beg çağatynyň hekaýatydyr. Reşidiň ýekatak aladysy kazanyň bay we ilimli bilimli oğudan gyýylan öýlenmekdir. Bu urda ýygdaly şowsudyga uçraýar. Hatta Mekir döwlet işgalary onuň bu sadalygyndan peýdalanyp bütün pulyny elinden alýarlar. Reşit oýunyň soňuna tekebbir we ulumsy hyzmatkar gyýdylan öýlenmäge mejbur bolup, hemmeleriň oýun gülkütine öwrülýär. Tinçurin bu eteri bilen ussat satirik okuyuny hem görkezýär. Ýene bir eteri bilen Kazan el süpürgüji komediýasyna bolsa medrese taliplarynyň durmuşynyň üstü bilen döwrüň köne dogmalaryny we adamlaryň erkinligini değişme dilinden üstüne işýär. Amerikan satirik komediýasyna Amerikadan bir professoryň gelinligi barada ýalana ynanyp, onuň bähwit galanmagy tinansan, tosama intellektual adamlaryň we baýlaryň tedewar bolan gülkülü ýagdaýlaryny görünmeýär. Yusup we Zulayha komediýasyna bolsa, pulu iýe bolmak isleýän ukypsyz bir ýaş ýigit bilen baý bir aýalyň öýlenmegini mowzuk edinýär. Eser ýurt urnaky göreşden açyp, saýada hiler edip ýören tostama intellektuallary hem berk tanqidler. Soňky da bolsa hikmetli bildiriş komediýasyna döwrüň bürokratik bökdenşiklerini we para diýen kiçi burjuwaziýa toparlaryny taýýarlan bildirişini ýitirip, Gurultayın geçilecek günü uklap kalın bir kuramanın başkanın üstülen değişme ähliğine turatlanır yar. Yazıcı bu eserlerin ähliğine halkın içinden saydan kesberlen dövrün cemmetçilik durmuşunu turatlanır yar. Hormat dinleyiciler, görüşünü diyali oyun yazmak uğruna çekti tağla eden Akçarlık durmuşuna yıldızı parlan, bulurlen bir vaatda ussat rejissorlygyny hem şowly dowam etdiren Kerim Tinçurin ýeköde uly bir bala mowzudyr. Biziň buň hem onuň durmuşundan tapak almamyz we ölmez ýetmez oýunlarynyň peýdalanmagymyz zerurdyr. Onuň gymmatly mirasynyň ilhamyndan peýdalanjak täze gepleşkirmizde duşmak umydy bilen ünitiňiz bizde ýüregiňiz tunugatda bolsun. Sag aman galyň.

Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen TRT Türkmen çäniň ýaýlymlarynyň şuwun kysanyny geçirip gutaryýas. Goýulşymyz 16 metr 17770 kHz ýygnaklardan gyzga tolkundan, çanagyn ten arkaly türk saat 3A'dan 11990 ýygnaklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşýansak, hoş, sag boluň, saglykda görüşelim.